su tenebra til. Arrosone, stoi spagne, sem stracem. Nemo složit, nevi, starie o prana o sodu. Sa telefonujte tamas,